0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra.
1: Na LUP 4104, no concello de Pantón, rehabilitou a vía que conecta Seguín e Os Peares por Pombeiro, renovando máis de 15 kilómetros de estrada.
2: A actuación executada pola empresa Opaga 003 SL contou cun investimento de máis de 100.000 euros e incluíu a limpeza e reapertura de cunetas, a reparación dos tramos deteriorados e a renovación do firme.
1: Esta estrada conecta persoas, servizos e oportunidades nunha das paisaxes máis singulares de Galicia, unha mellora que reforza a mobilidade e contribúe ao desenvolvemento da Ribeira Sacra.
2: A Deputación coas persoas.

0: Buenos días y feliz sábado. Los mejores frescos, tus marcas favoritas, productos novedosos a los mejores precios y la mejor atención. Lo que quieres y más es confianza en Gadis.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: kiwi Zespri kilo, 4,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro y medio, 1 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Si vas a Osondo Camiño, puedes recoger tu pulsera antes del festival en el Corte Inglés de Santiago. Este martes 16 y miércoles 17, acércate a hacer la pulseración previa de abonos y entradas de jueves en la sala de ámbito cultural Planta Baja en horario de 12 a 8. Llega con todo listo para vivir Osondo Camiño.
5: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
6: Tenreiras en oso especial grellar, 15,95 € o kilo. Perro daballo ración, 7,99 € o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: Máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: En El País innovamos para elevar la experiencia de nuestros lectores. Nace Conversia, nuevo sistema dinámico de gestión de suscripciones optimizado por inteligencia artificial. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
8: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan, fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
9: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
10: Pratique esa alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con este ofertón como polvo galego pereira de 1 a 2 kilos a 18,99 € o kilo ou a pavía a 2,29 € o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
11: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
12: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
13: ¿Qué tal? Boa tarde. Comezamos a edición de sábado de Vivir Galicia e imos falar de entrada de minaría por un asunto que volveu estar en riba da mesa esta semana. Falamos do proxecto de Doade no Concello Ourensán de Beariz. Esta semana o Bloque tratou no Congreso dos Deputados de Xixirio conseguir o compromiso do goberno de rexeitar este proxecto que é estratégico para Europa, pero a responsable de transición ecolóxica, Sara Agesen, dixo que o litio era un mineral moi importante, pero que en todo caso o proxecto terá que cumplir con todas as garantías. Imos falar deste proxecto e tamén entender que está pasando en Galicia, que segundo a Unión Europea, segundo un informe, agocha máis da metade dos minerais considerados críticos. Hoxe queremos saber que son, que impacto pode ter e que fai falta ese viable poder explotalo. Carlos Martínez, director de Minería de Recursos de Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
14: Hola, boa tarde, Íñigo.
13: Gracias por acompañarnos aquí no estudio de Radio Galicia. Imos comezar polo desta semana, o de Doade, un proxecto considerado estratégico pola Unión Europea. ¿En que punto está neste momento?
14: Pois o proxecto de Doade é un proxecto que agora mesmo está en tramitación, como outros proxectos aquí na nosa comunidade. É un proxecto máis, o único que ten a característica otorgada pola Comisión de proxecto estratégico europeo, que o que fai é suscribir un pouco como un sello de excelencia conforme a como está plantexado o proxecto e as premisas que sigue, pero é un proxecto que está en tramitación.
13: Pensa que Europa dalle ese visto bo, ese visto prace, volve a xerar unha vez máis ruído de oposición. Se meña que sempre a actividade mineira está no centro do debate, non? Cada vez que hai un proxecto destas características.
14: Sí, bueno, a actividade mineira, como ti ben dí, sempre está no centro do debate, pero bueno, el sector ten claro que é unha actividade imprescindible na nosa vida, e o único que queda é facer as cousas ben, seguindo os millores, as millores prácticas internacionais, e dende aí xa un máis dunha década o sector é o primeiro que defende que os proxectos, sempre se falaba dunha sostibilidade, e que os proxectos agora sempre teñen que pivotar en tres pilares de sostibilidade: a sostibilidade ambiental, a sostibilidade social e a sostibilidade económica. Os tres agora teñen o mesmo, a mesma importancia, e así se reflicte tamén no caso que me preguntas de Doade, que lle otorgaran esta distinción frente a un montón de proxectos en toda Europa.
13: Que supón que se entregue esta distinción a un proxecto? Hai alguna diferencia agora de facer a tramitación, facer o proceso? É máis áxil, é diferente, hai máis vixiancia? Bueno, que supón que sexa considerado estratégico para a Unión Europea?
14: Pois a consideración de estratégico, como che contaba, é un selo de excelencia. O sea, todas as directivas de materias primas que ven desenvolvendo a Comisión Europea, a última é a Critical Raw Materials Act, que é a que establece os criterios para definir que proxectos son estratégicos ou non. Ao final, o único que fai é poñer o foco sobre o proxecto, pola súa importancia, pola súa forma de plantexalo, de operar frente aos outros. Ese carácter de estratégico nin acorta plazos de tramitación, nin acelera a tramitación é exactamente a mesma que o resto de proxectos, completamente garantista. De feito, sabemos que as tramitacións teñen un recorrido longo, porque cando se abría un proxecto, como non pode ser de outra maneira, pídense informes sectoriales, pois non me lembro mal, máis de 15, 16 organismos sectoriales son os que avalían o proxecto, desde todos os prismas: patrimonio natural, patrimonio cultural, protección civil por emerxencias, todo tipo, todo o que se te ocurra, agraria, montes, todo o mundo revisa o proxecto, e ao final o informe sectorial o que di é se é viable, con que condicións, ou se non é viable.
13: Cal é a folla de ruta con este proxecto, cando podería comezar? Bueno, como hai o proceso de tramitación, cal é a folla de ruta temporal, digamos, deste proxecto?
14: A folla de ruta temporal ten que acabar a súa tramitación. Non teño unha visibilidade sobre como é a tramitación, eso é un tema que lógicamente ten que desenvolver a Xunta. Parece que a tramitación é correcta, o sea, vai por bo camiño, os informes sectoriales que van recibindo son bons, entón, bueno, parece que non debe tardar moito. O pasa que nos agora mesmo estamos vivindo un punto de inflexión. Tradicionalmente, inda que é un pouco duro decilo, a tramitación dos proxectos mineiros en Galicia duraba 8 ou 10 anos. Eso que realmente aportou de valor todas as políticas da Comisión Europea, puxo o foco en que non se pode tardar 10 anos en tramitar un proxecto. Uh-huh. Entón, cando se termine o proceso de tramitación, se finalmente obteñen unha declaración de impacto positiva, despois hai un par de permisos máis que teñen que conseguir polo órgano sustantivo, pero ainda despois podes tardarás 2 anos en facer a construcción, en iniciar as rampas para acceder ao mineral subterráneo, mínimo 3 anos desde que se conclúa a tramitación hasta que se empece a producir realmente o mineral. Son apostas a largo plazo. Tens que tener en conta que unha concesión de explotación mineira otórgase por 30 anos.
13: Uh-huh. O litio é un dos minerais críticos na Unión Europea. Segundo un informe, 18 dos 34, máis da metade está na nosa comunidade, témolos aquí, que pode xerar unha actividade de un impacto económico de 45.000 millóns de euros. Estamos falando de grandes cifras moi importantes. Logo afondaremos en que é isto dun mineral crítico cun profesor da Universidade de Santiago, pero bueno, no tocante o impacto, para Galicia pode ser unha boa oportunidade.
14: Nos pensamos que no, é unha oportunidade única no momento en que estamos. Máis aló da soberanía estratégica de non ter unha dependencia como temos, por exemplo, dos combustibles fósiles, se ao final o que estamos buscando é pasar dunha Galicia fósil a unha Galicia verde descarbonizada, ternos aquí as materias primas necesarias é unha ventaxa enorme, porque además nos aquí poderemos facer unha minería de hoxe, do século XXI, cos máximos estándares, e concretamente o litio é o básico, é o pilar da electrificación, que é unha das nosas máximas ahora. Para descarbonizar temos que electrificar todo o que conleve almacenamiento energético precisa litio. Ese noso podemos obter e producir aquí. No primeiro paso que plantexa o proxecto de DOADE é un primeiro paso de obtención de litio. Os seguintes pasos, bueno, pois haberá que ir desenvolvendo fases, pero o efecto tractor que ten Terti o primeiro eslabón da cadena é moi grande.
15: Ademais tamén será a oportunidade de xeración de emprego, independentemente dos minerais que se exploten no futuro. Bueno, haberá que traer talento, formar a xente. Será un cambio de paradigma tamén a nivel laboral.
14: Sí, a nivel laboral, pues, o cambio é completo. De feito, as minas están no rural. A mina de Doade está no concello de Beariz. É un concello pequeno que, como toda a nosa comunidade, ten un problema demográfico. Entón, impactará, vamos, de cheo en aumentar a población, porque máis tes empregos de calidad. O proxecto de Doade é un proxecto a 42 anos de vida, entón dá unha perspectiva, unha proxección para o concello, eu creo que moi, moi interesante.
15: Carlos Martínez, director de Minería de Recursos de Galicia, grazas por acompañarnos no programa.
14: Gracias a vos, Íñigo.
15: Para afondar nesta cuestión, saudamos a Luis Varela Cabo, que é catedrático de Física de la Materia Condensada da USC. Que tal? Moi boa tarde.
16: Moi boa tarde.
15: Bueno, segundo a Unión Europea, temos na nosa comunidade 18 de 34 materiais críticos ou minerais críticos que a Unión Europea considera importantes. O primeiro de todo, para explicarlle a xente, logo afondaremos na magnitude desta cifra, pero bueno, que é isto dun mineral crítico?
16: Bueno, é un concepto que ten varias vertientes, pero para centrar os nosos ouvintes, ten dúas vertentes principais, non? Que Europa, o sea, os países, os Estados membros da Unión Europea, que é quen define o concepto, teñan acceso a os materiais necesarios para o funcionamento da industria, das cadenas de valor, en xeneral da sociedade e da economía europeas, teñen que pasar dúas cousas. Primeiro, que non se trate de materiais moi escasos por si mesmos, por tanto de difícil acceso, ou ben que non se encontren localizados en espacios xeográficos baixo control de países ou de potencias que non sempre son de todo amigables con nós ou están dispostas a facilitárnoslas sin restriccións, ¿no? Entonces ten esas dúas componentes a definición de materia prima crítica. Pode ser crítica porque é extraordinaria, é crítica pola súa importancia na economía, na industria, pero pode ser o concepto de criticidade ven do feito de que podemos non ter acceso a él porque moi escaso por si mesmo ou ven porque se encontra xeográficamente moi localizado e non temos un acceso directo a él sin restriccións.
15: É habitual que nun territorio tan pequeno, digamos, en espazo como o caso de Galicia, haxa máis da metade destes minerais, ou somos un caso moi particular?
16: Bueno, eso depende moito da xeoloxía, non? Hai zonas como a faixa pirítica de Andalucía, por exemplo, onde pola súa formación xeolóxica, polo seu orixen xeolóxico, se concentran moitos materiais primas, moitos materiais metálicos ou moitas materias primas e minerais industriales de gran importancia, e Galicia, se tocou o oeste da Península Ibérica, está un pouco nesta situación xeolóxicamente singular, non? Pues, bueno, particulares formacións xeolóxicas que aquí concurren e pola historia xeolóxica desta rexión do mundo. Non todas as rexións do mundo son tan abundantes en materias primas metálicas, unhas o son máis, outras o son menos, dependendo do orixen xeolóxico. Neste caso, pues, bueno, parece que nos foi favorable en algunhas materias e en outras, pues, non, claro.
15: En que zonas de Galicia se concentran? Porque hai, digamos, varias franxas ben diferenciadas na nosa comunidade, zonas territoriais ben diferenciadas en as que podemos atopar uns ou outros deste tipo de minerais, non?
16: Bueno, de acordo cos indicios disponibles, que son en general de bases de datos procedentes de bases de datos públicas e de, bueno, resultados académicos e de estudos que se teñen realizado hasta o momento, están un pouco espallados por toda a xeografía da comunidade, non? Uh-huh. De todas formas, poderían detectarse ou teñese detectado cinco grandes corredores, non? Que de alguna forma concentran, pois, particularmente coleccións de minerais agrupados en esas zonas, non? Por exemplo, a zona de Santiago Touro Lalín, ou a de Penouta Forcarei, San Fin Santa Comba, Vigo Tú y Porriño, Cabortegal, Moeche, pero luego hay otras 127 zonas prospectivas prioritarias espalladas a lo largo de toda comunidad y que, como su propio nombre indica, son prospectivas. Necesitan profundización, necesitan más estudios, necesitan más investigación y, sin duda, pues se farán en un momento que resulte pertinente. Sí.
15: Claro, son esas principales minerales, se farán, no sé, de cobre, cobalto, zinc, galio, son algunos de ellos, pero bueno, hay unos cantos en nuestra comunidad que pueden servir para diferentes industrias o longo y ancho de Europa, ¿no?
16: Sí, sin duda alguna. Pues miren, algunos dos que son más abundantes en Galicia, ya os mencionó usted ahora mismo, ¿no? Litio, wolframio, cobre o cobalto, con una singularidad muy concreta na zona da mina de Penouta, ¿no? Donde tenemos probablemente único xacemento constatado de coltan de toda Europa. E outros, pois, poden ser as terras raras, que, como acabo de decir, agrupan moitas elementos metálicos fundamentais para a industria, ¿no? Como, por exemplo, neodimio, disprosio, ou ben tantalio, que non, titanio, que non son xa terras raras, pero, bueno, son elementos de grande importancia. Pense vostede que os sectores galegos que poden estar máis dependentes destas materias primas críticas son esencialmente seis sectores, ¿no? A automoción, a movilidade eléctrica que nos ven e que queremos facer por transición energética e transición climática, o naval e a eólica mariña, onde temos unha industria de componentes de gran importancia, as enerxías renovables, incluída a eólica, por suposto, pero tamén o almacenamento, as tecnologías de hidróxeno, as tecnologías de información e comunicación, as metalurxía avanzada, da cal temos en general en Galicia vos destacados axentes, a industria aeroespacial e de defensa. Todas elas dependen dunha plella de materias primas, que no caso de que non estén disponibles ou que as cadenas se interrumpan, como tuvemos ocasión de comprobar durante a pandemia, máis recentemente tamén por algúns conflictos geopolíticos en lugares moi localizados, pois poden verse gravemente afectados. Estamos falando de sectores que poden chegar a pesar un 25% do PIB galego, esas dependen desde o litio, cobalto, níquel, grafito, terras raras como o neodimio, disprosio, boro, tungsteno, titanio, galio, germanio. Poderíamos seguir así prácticamente con toda a tabla periódica, pero para non aburrir os ouvintes, penso que o mensaxe é claro, non? Necesitamos para a nova forma de funcionamento, sobre todo nunha economía electrificada, nunha economía ecolóxicamente responsable, nunha economía como a que queremos facer nesta transición energética, tamén por soberanía energética da Unión Europea, vamos a necesitar prácticamente o conxunto da tabla periódica. E en ese sentido, pois, é moi importante planificar ben o acceso a este recurso.
15: Xa anticipou vostede bastantes cuestións interesantes nesta resposta, pero bueno, eso, nun momento no que semella que, bueno, a conflictividade internacional, a inestabilidade está aumentando, estamos tamén dependentes de cuestións como a pandemia, que pode producir paróns total na producción a nivel internacional, eses minerais nos sempre os tivemos, pero bueno, pon a Galicia nunha situación privilexiada gozar destes minerais.
16: Eu diría que nunha situación privilegiada e tamén nunha situación responsable. Pense vostede que a Unión Europea ten fixado como un dos objetivos estratégicos na Lei de Materias Primas Críticas da Unión Europea a obligación de extracción que está establecida para o ano 2030 de que alo menos un 10% do consumo anual de materias primas estratégicas da Unión debe provir de minas situadas dentro do territorio comunitario. Ademais, creou as iniciativas estratégicas comunitarias, da cal, por certo, na primeira ronda fomos agraciados coa concesión de unha delas, non? A mina de Doade de litio, que recibiu esa mención por parte da Unión Europea, o cal obliga a unha especial e singular tramitación, etcétera, etcétera, non? Temos unha posición de privilexio, efectivamente, desde o punto de vista económico, pode ser un activo moi importante, dependendo da evolución dos precios das materias primas nos mercados nas bolsas de metais mundiales, pode chegar a alcanzar precios realmente moi elevados, pero si sí temos tamén unha responsabilidade como europeos que somos, españoles que somos e galegos que somos, no sentido de que os nosos recursos, non só os de Galicia, en xeral os de todo o continente, deben ser postos a disposición da seguridade energética, da seguridade industrial, da seguridade, por que non decilo, tamén de defensa e de seguridade estricta da nosa poboación. E en ese sentido, penso que temos a obligación, sempre dentro, por suposto, dos estrictísimos límites legales e das máis acreditadas técnicas medioambientais responsables de economía circular, etcétera, que non son incompatibles con co desenvolvemento mineiro, nin moito menos co desenvolvemento industrial, pois debemos poñelo en valor, por suposto que sí, penso.
15: Esa última, profesor, que fai falta para explotar todo isto? Unha tecnoloxía que non sei se temos ou non, unha man de obra que non sei se temos ou non, fai falta formación, fai falta captación de talento, porque, bueno, aquí abres, entendo, unha gran ventana de oportunidade.
16: Pois, efectivamente, así é, vostede mismo puxo os dous puntos de máis importantes en Ribadamés, non? A tecnoloxía e a man de obra. Necesitamos cualificar man de obra. Pense vostede que levamos con sectores, non só lle falo xa agora de Galicia, lle falo en conxunto, sí, en do conxunto de España, con excepción moi concretas que si mantiveron unha elevada actividade mineira, pero falo en xeral de todo o continente, non? Pense vostede que perdimos moitas capacitacións profesionais da minería porque levamos moito tempo con unha actividade mineira moi, por decirlo en términos que nos poidan comprender ben os nosos ouvintes, moi o ralentí, non? Temos, por exemplo, dificultades en refino. As tecnoloxías chinas de refino son moito máis eficientes nestos momentos, concentran o refino, por exemplo, do 95% das terras raras pesadas, fundamentales para as fabricacións de imanes de alto campo, etcétera, etcétera, e todo ese expertise temos que recuperalo, e ademais hai que recuperar, por suposto, tamén as tecnoloxías ao mesmo ritmo que se recuperen a man de obra. Isto é absolutamente crítico para o funcionamento do conxunto da economía da Unión, como cada vez é máis consciente, ou son máis conscientes todos os niveles de goberno da mesma. Temos a responsabilidade de todos dentro das nosas competencias, das miñas humildísimas, de falar de a xente desde a miña modesto, desde o meu modesto coñecemento, de pensar que hoxe socialmente podemos ter a garantía de que está un sector moi regulado, moi controlado. As técnicas mineiras non teñen nada que ver cas técnicas mineiras do pasado, e nese sentido podemos estar seguros de que non se van a permitir nin moito menos impactos medioambientais, nin debemos de ter un enorme medo á minería. Pois si un respeto, si unha regulación, por supostísimo, si unha estricta observancia das medidas de control, pero poñernos o no paso tanto en capacitación de man de obra como de tecnoloxía para non depender críticamente do exterior.
15: Luis Varela Cabo, catedrático de Física da Materia Condensada da Universidade de Santiago de Compostela, grazas por acompañarnos aquí na Vivir Galicia.
16: Pois, moitísimas gracias a vostedes. Un placer.

0: Radio Principal, Cadena Ser.
1: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Termas. Ser más. Termas.
2: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
3: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Case o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograrlle un mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos a subvenciones vigentes.
4: Abrimos este tempo de radio dende as emisoras de Radio Principal Cadena Ser, Monforte e Vilalba, con esa primeira parada en Meteo Galicia. Un placer saudar este sábado 13 de xuño Ana Laje. Moi bo día, Ana.
5: Hola, que tal? Moi bo día.
4: Contanos que temos por diante no meteorolóxico, que adianto eu, permíteme, Ana, abafante o calor no sur da provincia.
5: Pois sí, a verdade é que temperaturas novamente moi altas no día de hoxe. O sea, as máximas previstas no sur da provincia de Lugo chegarán aos 36 grados. En a zona da Terra Chá, pois as temperaturas estarán en valores un pouco máis baixos, pero ainda así de forte calor tamén, con máximas entre os 32 e 34 grados, dependendo da localidade. Moi pouco vento, o diferencia de onte, que se notaba vento, no día de hoxe, vento frouxo, dirección variable, de componente norte, predominio de componente norte, pero xa digo, moi, moi pouquiño vento, e posibilidad de que pola tarde vayan medrando nubes de evolución que poidan deixar algún chubasco treboento. Estas treboadas son máis probables no sur da provincia de Lugo, en as zonas altas e orientais da provincia.
4: Bueno, pois de novo calor abafante, 36 polo sur, caramba, o norte tamén hoxe ronzando eses 34 graus. Así este sábado, e mantense ese calorazo para mañá domingo, Ana?
5: Bueno, mañá as temperaturas serán altas, pero en xeral non registrarán valores tan elevados como hoxe. Ainda así, mañá, pois no sur da provincia de Lugo as máximas estarán e mesmo poderán superar os 30 graus. De feito, aí en Monforte a máxima prevista de 32, e no que a zona da Terra Chá as máximas estarán sobre os 30. Tamén mañá posibilidade de que haxa algún chubasco treboento.
4: Tamén posibilidade deses chubascos de carácter treboento, un calor que sigue sendo temperaturas altas, pero bueno, por baixo de dos valores deste sábado. E como apunta ao comenzo da próxima semana?
5: Pois en que aínda o luns será un día de inestabilidade atmosférica novamente, aínda que as temperaturas estarán en descenso, aínda así quedarán en valores preto dos 30 graus as máximas, e a posibilidade de que se escape algunha treboada durante o luns, sobre todo no sur da provincia de Lugo, aínda está aí, non se pode descartar. Xa a partir do martes o potencial tormentoso xa diminúe moito.
4: Pois Ana Laje, graciñas como sempre por esta explicación tan detallada das condicións meteorolóxicas para as próximas horas, e que pases un feliz sábado.
5: Moi ben, grazas e feliz día e boa fin de semana.
6: Que diablos estamos haciendo.
3: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o Carón do Asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. También estamos en www.monchoysantomé.com.

0: de Opticalia. Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con clic. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
1: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
2: Opticalia, 120 años juntos.
3: Hay sabores que nos llevan de vuelta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, una raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer una calidad excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1 e media e de 3 e media a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos, tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, solombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamóns Atilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
2: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
4: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
2: 982 40 36 03. Super Camilo, ofertas para esta semana.
3: Aliñas de polo congeladas, 1,99 euros o kilo. Cinta de lomo de porco fresca, 4,99 euros kilo. Morcillo dianteiro sen oso de tenreira fresca, 9,99 euros o kilo. E filetes de tenreira fresca, 13,99 euros kilo. Ata fin de existencias, servicio en tenda.
2: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, ¿gustacha calidade?
4: Eres diferente. A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra.
2: Na LUP 4104, no Concello de Pantón, rehabilitouse a vía que conecta Seguín e Os Peares por Pombeiro, renovando máis de 15 kilómetros de estrada.
4: A actuación executada pola empresa Opaga 003SL contou cun investimento de máis de 100.000 euros e incluíu a limpeza e reapertura de cunetas, a reparación dos tramos deteriorados e a renovación do firme.
2: Esta estrada conecta persoas, servizos e oportunidades nunha das paisaxes máis singulares de Galicia, unha mellora que reforza a mobilidade e contribúe ao desenvolvemento da Ribeira Sacra.
4: A Deputación coas persoas.

0: Somos familia Cañuto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, disponimos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañuto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
1: En los peores momentos, Funeraria Recafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Rego y Carballés y Funeraria Hermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio. Documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios, esquelas, incineraciones. En Tanatorio de Vilalba, Polígono Sete Pontes, le mostraremos nuestros productos y le hacemos un presupuesto adaptado a sus necesidades. Contacte con nosotros en el teléfono 982-512-312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
2: Información necrológica en Radio Principal, Cadena Ser.
3: O señor don José González Balboa, natural e veciño de Ribeiras de Miño, Pantón, Casalaxe, faleceu o día 12 de xuño de 2026 aos 85 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus irmãos, Filomena, falecida, Jesús, falecido, Antonio, falecido, Manuel e Laura González Balboa. Irmãos políticos, Sinda e Feliz. Sobriños, sobriños políticos, curmáns e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar mañá domingo, día 14 de xuño de 2026, ás 10 da mañá, dende o tanatorio Raúl Escairón, sala velatoria número 2, a igrexa parroquial de Ribeiras de Miño, onde terá lugar o funeral polo seu eterno descanso, e a continuación recibirá cristía sepultura no cemiterio de dita parroquia, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Raúl, Grupo Raúl Servicios. O señor don Juan Francisco Louro Bermúdez faleceu na súa casa de Cernadas, Cabreiros, Xermade, o día 12 de xuño de 2026, aos 64 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu irmão Andrés Louro Bermúdez, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral, acto que terá lugar mañá domingo, día 14, ás 5 da tarde, na capela do Tanatorio de Vilalba, e a continuación procederase á inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de Cabreiros, Xermade, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, sala número 3. O rosario rezarase ás 9. Nota: a capela ardente quedará instalada este sábado, día 13, a partir das 5 da tarde. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por Tanatorio de Vilalba. a señora dona Genoveva González López, viúva de Corsino Arias Rivas, faleceu na súa casa de Insua, Vilalba, o día 13 de xuño de 2026, aos 96 anos de idade, confortada cos santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Fillos, María del Carmen, viúva de Joaquín da Lama, Corsino e Pilar Arias González. Fillos políticos, Joaquín, falecido, e Daniel. Netos, Joaquín e Rubén Novo Arias e Noelia Arias Castro. Netas políticas, Patricia e Sandra. Bisneta, Nuria Novo do Campo. Irmaus, Josefa, falecida, Ramiro, falecido, Manuela, falecida e Antonio, falecido. Afillados, María Esther, Noelia e Beba. Sobriños, María Esther, Antonio e Paco. Sobriños políticos, Isabel, Esperanza, José, falecido e Marisa. Primos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa funeral de enterro, acto que terá lugar mañá domingo, día 14, ás 7 da tarde na capela do tanatorio Azahar, e a continuación procederase a condución do cadáver ato cemiterio parroquial de Insua, Vilalba, onde recibirá cristia sepultura no nicho familiar. Favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. O rosario rezarase na capela do tanatorio hoxe sábado ás 9 da noite. Capela Ardente, Tanatorio Azahar, Sala número 2, Polígono Industrial. Envío de condolencias a www.azahartanatorio.com. Esquela remitida por Tanatorio Crematorio Azahar. A señora dona Genara Ramil Rodríguez faleceu o día 13 de xuño de 2026, os 95 anos de idade, confortada cos santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Fillas Felicitas, falecida, e Aurita Ramil Rodríguez. Fillos políticos, Nemesio, falecido, e Ángel Insua Rodríguez. Netos, Mariluz e Rocío Insua Ramil. Netos políticos, Alberto Espiño Piñeiro e Miguel Díaz López. Bisnetos, Asier Fraga Insua e Hugo Díaz Insua. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral de enterro, acto que terá lugar mañá domingo, día 14 de xuño, ás 6 da tarde na igrexa parroquial de Castromaior, Abadín, e con saída do tanatorio Azahar ás 5:30. A continuación da misa funeral terá lugar a inhumación dos seus restos mortais no cemiterio parroquial de Corbelle, Vilalba. Favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. O rosario rezarase na capela do tanatorio hoxe sábado ás 9. Capela Ardente, Tanatorio Azahar, Sala número 3, Polígono Industrial. Envío de condolencias, Tanatorio Azahar, @gmail.com. Esquela remitida por Tanatorio Crematorio Azahar. O señor don José González Balboa, natural e veciño de Ribeiras de Miño, Pantón, Casalaxe, faleceu o día 12 de xuño de 2026, aos 85 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus irmãos, Filomena, falecida, Jesús, falecido, Antonio, falecido, Manuel e Laura González Balboa. Irmãos políticos, Sinda e Feliz. Sobriños, sobriños políticos, curmáns e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar mañá domingo, día 14 de xuño de 2026, ás 10 da mañá, dende o tanatorio Raúl Escairón, sala velatoria número 2, a igrexa parroquial de Ribeiras de Miño, onde terá lugar o funeral polo seu eterno descanso, e a continuación recibirá cristía sepultura no cemiterio de dita parroquia, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por funeraria Raúl, Grupo Raúl Servicios. O señor don Juan Francisco Louro Bermúdez faleceu na súa casa de Cernadas, Cabreiros, Xermade, o día 12 de xuño de 2026, aos 64 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu irmão Andrés Louro Bermúdez, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral, acto que terá lugar mañá domingo, día 14, ás 5 da tarde, na capela do tanatorio de Vilalba, e a continuación procederase á inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de Cabreiros, Xermade, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela Ardente, tanatorio de Vilalba, sala número 3. O rosario rezarase ás 9. Nota: a Capela Ardente quedará instalada este sábado, día 13, a partir das 5 da tarde. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por tanatorio de Vilalba. A señora dona Genoveva González López, viúva de Corsino Arias Rivas, faleceu na súa casa de Insua, Vilalba, o día 13 de xuño de 2026, aos 96 anos de idade, confortada cos santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Fillos: María del Carmen, viúva de Joaquín da Lama Corsino, e Pilar Arias González. Fillos políticos: Joaquín, falecido, e Daniel. Netos: Joaquín e Rubén Novo Arias e Noelia Arias.

0: e a continuación procederase a condución do cadáver ato cemiterio parroquial de Insua, Vilalba, onde recibirá cristia sepultura no nicho familiar, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. O rosario rezarase na capela do tanatorio hoxe sábado ás 9 da noite. Capela ardente, tanatorio Azahar, sala número 2, polígono industrial. Envío de condolencias a www.azahartanatorio.com. Esquela remitida por Tanatorio Crematorio Azahar. A señora dona Genara Ramil Rodríguez faleceu o día 13 de xuño de 2026 aos 95 anos de idade, confortada cos santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Fillas Felicitas, falecida, e Aurita Ramil Rodríguez. Fillos políticos Nemesio, falecido, e Ángel Insua Rodríguez. Netos Mariluz e Rocío Insua Ramil. Netos políticos Alberto Espiño Piñeiro e Miguel Díaz López. Bisnetos Asier Fraga Insua e Hugo Díaz Insua. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral de enterro, acto que terá lugar mañá domingo, día 14 de xuño, ás 6 da tarde na igrexa parroquial de Castromaior, Abadín, e con saída do tanatorio Azahar ás 5:30. A continuación da misa funeral terá lugar a inhumación dos seus restos mortais no cemiterio parroquial de Corbelle, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. O rosario rezarase na capela do tanatorio hoxe sábado ás 9. Capela ardente, tanatorio Azahar, sala número 3, polígono industrial. Envío de condolencias tanatorio Azahar @gmail.com.
1: Primeiro aniversario da señora doña María Remedios Villares Santalla, que faleceu na súa casa do Barreiro, Cazás, Xermade, o día 12 de xuño do pasado ano 2025, aos 73 anos de idade, confortada co santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Esposo Vicente Purriños Prieto. Fillos María José, Ana Mar e José Ramón Purriños Villares. Fillos políticos Gonzalo Castelo Rey e Marta Amor Cruz. Netos Gonzalo e Cristian Castelo Purriños e David López Purriños. Irmán Eugenio Villares Santalla, falecido. Irmáns políticos Carmen, Maruja, Oliva, falecida, e Pepe, falecido, Purriños Prieto. Eliseo, falecido, José, falecido, Juan, falecido, e María del Pilar. Afillada María Remedios Villares San Martín. Afillado político Carlos Verdes Pedreira. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar hoxe sábado, día 13 de xuño, ás 5 desta tarde, na igrexa parroquial de San Xulián de Cazás, Xermade, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Primeiro aniversario do señor don Jesús Leiras Gaute, viudo de Emérita Dorado Lamela, que faleceu na súa casa de Martiñán, Corbelle, Vilalba, o día 8 de xuño do pasado ano 2025, aos 97 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus fillos Ana e Martín, falecido, Leiras Dorado. Fillos políticos Agustín Castro Lamas e Rosa María Álvarez Cascallana. Netos Lino Castro Leiras e Mireia Leiras Álvarez. Netos políticos Nuria Laguela Felpeto e Iván Zendán Regueira. Bisnetos Xiara, Unai e Noa. Irmáns José, falecido, María, falecida, Estrella, falecida, Faustino, falecido,

0: en Cadena Ser.
1: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra.
2: Na LUP 4104, no concello de Pantón, rehabilitou a vía que conecta Seguín e os Peares por Pombeiro, renovando máis de 15 kilómetros de estrada.
1: A actuación executada pola empresa Opaga 003SL contou cun investimento de máis de 100.000 euros e incluiu a limpeza e reapertura de cunetas, a reparación dos tramos deteriorados e a renovación do firme.
2: Esta estrada conecta persoas, servizos e oportunidades nunha das paisaxes máis singulares de Galicia, unha mellora que reforza a mobilidade e contribúe ao desenvolvemento da Ribeira Sacra.
1: A Deputación coas persoas.

0: conocer la última hora. Escuchar los mejores momentos del día actualizados al minuto.
1: La cadena SER les está contando hoy los detalles de los viajes.
0: Y ver en directo lo que está pasando está en tu mano con la app de la cadena SER. Lo que quieras, dónde y cuando quieras.
2: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra.
3: Na LUP 4104, no concello de Pantón, rehabilitou a vía que conecta Seguín e os Peares por Pombeiro, renovando máis de 15 kilómetros de estrada.
2: A actuación executada pola empresa Opaga 003 SL contou cun investimento de máis de 100.000 euros e incluíu a limpeza e reapertura de cunetas, a reparación dos tramos deteriorados e a renovación do firme.
3: Esta estrada conecta persoas, servizos e oportunidades nunha das paisaxes máis singulares de Galicia, unha mellora que reforza a mobilidade e contribúe ao desenvolvemento da Ribeira Sacra.
2: A Deputación coas persoas.